0: Hai, Bung Arifah. Hai, Bung Arifah.
1: Hai, Bung Arifah. Hai, Bung Arifah.